Humaidi. Humaidi shine Abdurrazzaq. Wannan malami Humaidi shine malamin da Bukhari ya fara hadisi da hadisinsa a cikin Sahihul Bukhari. Shine wannan malami ya fara na farko saboda fatan alheri al-Humaidi, na biyu saboda mutumin a Makka yake, na uku saboda malami ne da ya isa nagartacce, sai dai yana da mushkila daya fada, fushi, fusata, kuma yanzu ya shiru ya haƙura, wato zai iya zuwa yanzu ya koli mutane da fada da tsawa tashi kudu, gobe kuma aka dace ce kusan halin na sai haƙuri ku zama zo nan mu ci gaba. Wato irin mutanen nan ne da yanzu nan suka hasala za su yi hukunci, kuma bayan an jima kuma su yi nadama kuma su baka haƙuri. Mutane suna son sa saboda iliminsa da nagartarsa da kamalarsa da komai, amma kuma Allah ya tarfa masa fada, amma kuma baya gaba, amma dai zai zo ya ce in ya ga dama ya fasa ta ce duk tashi an fasa karatu, ya rufe karatun kowa ya kama gabansa. Amma kuma gobe in kuka dawo ce sannan ku da zuwa ku san abin da mutumin naku sai ku dinga haƙuri, haka Allah ya yi ni ba komai, ku yi haƙuri. Amma malami ne da ya isa a ce da shi malami, shi yasa Bukhari ya fara da littafin da hadisinsa a cikin Sahihul Bukhari. To mu jira ka ne ko mu ci gaba? To da ka Bukhari yana sansa saboda ikon ilimi da Allah ba shi. Kala ya ce haddasana Ibnu Uyayna, shi Ibnu Uyayna Sufyan duk shekara in yaje aikin haji yace Allah kada ka sa wannan aikin hajin ya zama shine na ƙarshe a rayuwata, sai ya dawo. Idan wannan shekara ta zagayo in yazo aikin haji yace Allah kada ka sa wannan hajin ya zama shine na ƙarshe a rayuwata, sai ya dawo. Da ya haji 70 a wannan shekarar da yaje haji na 70 yace Allah ina jin kunya in ce kuma wannan ya zama shine in sake dawowa. Na gode. Da haka a wannan shekara ya rashin lafiya ya mutu. Babban abin ban sha'awa da shi shine abin mutunci da ya yi, wanda ba dume mutunci ne yake da wannan mutuncin ba kuma. Ba zai ba? Na? A sai kuma gefe guda ka daidaita kai da ita. Eh, samun waje gefe guda ka daidaita ka gani ko kun bata. Wato abinda Sufyan bin Uyayna ya yi na mutunci, wanda masu mutunci ma ba sa iya yi, shine tsakaninsa da Waki'u akwai saɓani wanda za ka iya cewa bisa larura za su gaisa. Wato bisa larura za ta tilasta su gaisa, amma Waki'u ba a Makka yake ba, yana can ƙasar gabas. Malami ne da ya isa, ana cewa mai cikin ilimi, wato gashi ƙato dogo kuma gashi da ƙaton ciki, ta ana cewa kamar yadda ake cewa malami rumbun tilawa Allah ya ji kansa da ya rasu, to ana cewa cikinsa rumbun ilimi ne. Malami Imam Shafi'i ne, shine wanda Imam Shafi'i yake cewa shakautu ila waki'in su'a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al ilma nuran wa nurul lahi la yahda li asi. Imam Shafi'i yana ji dishi, to amma suka samu sabani da Sufyan bin Uyayna, sai da larura za su gaisa. Wata rana Sufyan bin Uyayna yana Makka, tunanin ne garinsa a harami ke karantarwa, Waki'u ya zo aikin haji. Mutanen Makka saboda jin labarinsa da ilimin da Allah ya bashi da kasaitarsa a ƙasarsu
aka ce ana son yayi karatu a haramin Makka. To kuma akwai kuma waɗansu malamai da su kuma suke hasada na cewa an bashi kima yau a Makka, an zo aikin haji kuma an ce karatu a haramin Makka. To wajen karatu kun san wani lokaci giyan mulki tana jin mai mulki ya bambarma, giyan kuɗi tana jin mai kuɗi ya bambarma, giyan karatu tana jin malami ya katobara. To karatu yayi karatu, karatu yayi daɗi, bai san lokacin da ya faɗi kalmar da ni ba zan faɗa muku ba. Da ya faɗi wannan kalma ba kuskure ba ne, amma sai aka waye gari wokan rigimarsa suka ji daɗi da ya faɗi wannan kalma. Sai suka je suka gaya wa halifa, suka ce kaji abin da waki'u ya faɗa yau a karatu. Ce a kamo shi, aka kamo shi aka ce a yanke masa hukuncin kisa. Yake nan aka yanke masa hukuncin kisa, aka sa ranar da za a kashe shi. Masoyansa hankalinsa ya tashi, suka zo suka samu Sufyan bin Uyayna, shi wancan da ba sa shiri, wanda sai da larura za su gaisa. Suka zo suka ce waki'u an kulle shi, kuma ga abin da ya afku, za a kashe shi. Muna tsammanin kai ne za ka iya taimakawa ya fita, tare da cewa shi da zai karatun ma bai mazuna wajen karatun ba. Ya je samu sarkin Makka ya ce ran sarki ya daɗe, wannan hadisi da waki'u ya karanta ba wani sabon hadisi ba ne, ba kuma ƙagoshi ba, malamai da yawa duk sun san shi, ba su faɗa ba ne shi dai Allah ya sa bakinsa ya sabbata ya faɗa, amma ba wani abu ne sabo. Sufyan ya ce wallahi ban taɓa jin hadisin ba, ban taɓa jin hadisin ba, da haka bai ce na ji ba, sai ya ce wannan ba hadisi ne sabo ba, ba wani abu ne da ba a sani ba, ba wani abu ne kaza kaza. Ya ce don haka idan an kashe shi an zalunce shi domin ya faɗi hadisi, hadisi kuma sahihi wanda malamai sun san shi, ba kuma shi ne kaɗai ya san hadisin nan ba, sai ya zamana cewa ya faɗi gaskiya, an kashe shi don ya faɗi gaskiya. Yi wa sarkin bayani, sarkin ya ce to a je a sake shi, amma ya bar gari yau. Me kenan? A kwance shi ya fito ya zo ce salamu alaikum, na gode, ya ce sai an jima. Tawai ce sai an jima, domin da ya san ma zai zo ya ce da shi na gode ba zai san mishi. To kaga wannan ai ba dukkan mutane za su yi haka ba ko? To قال حدثنا هشام بن أروى أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أسماء تام النبي يا زما النبي تنادي شيكرا أشرن لا كوتنا شيكرا شاترا داك تنا بلغجيا annabta ta zo, da haka ta musulunta tana cikakkiyar balagaggiya. Wanda daman kowa ya san labarin ta cewa tana da annabi ya hijira, kafin ya tafi da suka buya a kogon Hira ko Jabal Thawr, ita ke kai musu abinci, har ana ce za ta nuna ƙaini, an ba ta abinci ta kai wa annabi da shi da babanta, ta rasa yadda za ta ɗaura don ta ɓoye abincin, ta yaga mayafinta biyu ta ɗaura abincin ta kai musu, kullum tana kai musu abinci da safe da abincin rana. Idan ka kalli nisan inda take kai musu, inda dutsen nan yake, da inda take tahowa a ƙas ko kuma ta taho a kan raƙumi, wato za ka ɗauke shi daga gidan gwamnati
kaji biyu ke shine gajeranta kadiri da zaka auna in ka dauki daga inda take dauki abincin in ka tafi domin a mota in babu gosulo zaka yi minti 15 zuwa 20 kafin ka je wajen to haka take zuwa kas ko a abin hawa ta je ta dawo to wannan mata ta shekara 100 kafin ta mutu hakuranta ba su zube ba hankalinta yana nan sai dai kawai ba ta gani amma jaruma ce radiyallahu anha duk ya'yanta ba bare amma mijinta Zubair wanda yake mahaifiyarsa yar baban Annabi ce ubansu daya mahaifiyarsa ya Hamza ce uwa daya uba daya Safiya wato irin matan nan ne masu zafi dan wani lokacin ta kai wadan dukan tsiya Zubair hayya daina kuka tace so nake yi ka tashi yanda ba wanda zai saka hawaye a duniya da haka ya zama daga cikin hiwar na Annabi to kuma ka san ka tashi danka da zafi da mun mace ce ne take rani mace ce za ta reni da ya zama jarimi namiji ba zai reni da ya zama jarimi ba mace ce za ta reni da ya zama haziki namiji ya zama haziki ba ba taba yi ba ba za a yi ba to dan haka shi wannan yanda ta gina shi nan yayi masa tasiri domin da ya auri Asma'u dukan da ke ta hata ji ta gaya babanta ya ce zagi haƙuri mijinki ne aljanna lokacin da ba shi da iko ba shi da wadata za ta je ta yi ciyawa ta taho ta ɗauko ciyawa a ka ta kawo dokinsa kuma ta share inda dokin yake kwanciya kuma ta ba shi abinci saboda biyayya amma wannan ba zai hana ya dake ta wani lokaci wata rana take faɗa kamar da ke cikin Sahihul Bukhari ta ɗauko ciyawa aka Annabi ya tsaya ya ce zo in rage miki hanya ta ce na gode domin ta san mijinta yana da kishi zai ce ne ta me yasa kika hau dokin Annabi ba zai zargi Annabi ba tunda ya san wansa ne kuma dan mace dan namiji suke amma ta san yana da kishi zai ji zafi dan me yasa ta muzanta shi har ya zama cewa wato sai an rage mata hanya kuma ga babanta ga Annabi ga ta dauko ciyawa bai ce mata komai ba Annabi ce zo rage mata ciyawa to a daukar miki ciyawa ta ce zan karasa domin ta san wannan ma zai iya zama laifi a wajen mijinta da haka ta ce ina zuwa gida Abubakar ya aiko min da bawa ya ce gashi ne ya dinga yi min ciyawa ya dinga ba wa Zubairu dokinsa ya ba shi abinci ya ba shi ruwa ya share masa waje ta ce sai na ji kamar an ƙyanta ni to lokacin da ɗansu Abdullahi bin Zubair babban ɗansu ya girma ya zo ya kirawo shi ya zo ya ce sake ta ya ce lokaci ya isa haka kuma take sake ta ya ce na sake ki ya ce je karo da kake so ya kuma ki je ki zaman ki ɗansa da fari babban ɗansu ya ce kiro ya ce zo sake ta shi ma irinsa ne ai shi ma irinsa ne ya ce suke ta ya suke ta domin shi Abdullahi bin Zubair lokacin da aka yaƙi Libya shi ya kashe sarkin Libya ya ji har rumfar sarkin ana yaƙi ya ji har rumfarsa ya kashe shi da hikima da dabara da haka da aka dawo da abokansa da suka dawo matasa suka gaya wa Sayyidina Usman irin hikimar da ya shirya aka ji aka kashe sarki yana cikin rumfa ana can ana yaƙi ya zo ya kashe shi wanda kashe shi shi ya tashi yaƙin da Usman bin Affan ya ji
irin hikimar da ya yi amfani da ita da dabara da sallar juma'a ta zo an cika a masallaci ran juma'a yace yau kai ne zaka yi huduba ka gaya musu yanda kai ka kashe wancan sarkin sai mi sallah to ka san mu wannan karatun ba ya wuce mu sai da aka yi haukan munbari yana bayanin yanda dabarar da suka yi sai mahaifinsa ya shigo sai ya ji kunya zuwa ce sai uban ya ce ci gaba da kayanka ni ma zan saurara to ya gama ya sako aka yi sallar juma'a to lokacin da Hajjaji ya kashe ɗanta domin Abdullahi bin Zubair ya fi ƙarfin mutum dubu domin Hajjaji bin Yusuf lokacin da ya shigo makka suna yaƙi da Abdullahi bin Zubair idan Abdullahi ya yi kukan kura gaba ɗayan sojojin a jisun gudu domin ba su iya kashe shi ba wajen kwana bakwai shi kaɗai ya fi ƙarfin gaba ɗayansu ya jingina bayansa a jikin Ka'aba da haka ba za ka iya zuwa ta bayansa ba da nan da nan in yana sallah tantabarin makka sukan hau kansa ko kafaɗarsa ko bayansa in yi ruku'u ko sujuda su ta wasa kafin ma saboda kamar dutse ne in yi ruku'u ko sujuda baya motsi da haka sai su hau su tsammanin kan dutse suka hau su ma kansu ba su iya kashe shi ba sai da majajjawa sannan suka iya kashe shi bayan sun kashe shi suka rataye shi kamar fankan a masallacin makka gefe mahaifiyarsa ta fito an gaya mata an ce an kashe shi ta zo ta gan shi a rataye wannan sojan har yanzu lokaci bai daɗe sauko ba ne ya kamata ya sauko aka kwanci shi aka je aka yi masa sallah aka binne shi sai shi Hajjajin da ya kashe ɗanta ya shiga wajenta ya ce baba bakka da asuba ta ce lafiya lau amma ni babar wanda aka kashe ce ba babar wanda ya kisa ni kenan ya zancensa ta ce kamar ma ba shi ne ya komai ba ta gama zancensa ya komai ya tafi ta kenan ita ma daga baya ta rasu to qalat ita Asma'u take cewa a tatini ummi mahaifiyata ta zo wurina a Madina ragibatan tana da bukatar in yi mata waɗansu abubuwa kun san ita mahaifiyarta bata musulunta ba lokacin da Abubakar ya zama musulmi da annabi ya masa magana shi ya zama annabi Allah ya aiko shi idan haka sai aka waye gari ya zama da Abubakar ya musulunta take to da ya musulunta a take yana shiga gidansa ya ce to Muhammadu ya zo da saƙo daga wajen Allah wanda ya imani da shi mu tafi tare wanda bai imani da shi ba shi kenan mu rabu ita babata ta ce a'a ita ba ta yarda wannan addinin ba ya sake ta to ta tafi wani gari to shi ne ta zo wajen Asma'u domin ta yi mata wasu bukatu to ita kuma tana ganin tunda ba musulma ba ce mai yiwuwa ba ta yi mata wani abu ba da haka ta tafi wajen annabi ta tambaye shi annabi ce a'a yi mata to shi ne fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi fasa'altun nabi sallallahu alaihi wasallam na ji na tambaye annabi afa asiluha na iya kyautata mata in sare dangantaka ta da ita qala na'am annabi ya ce i domin uban mutum ko uwansa ko ita ce shugaba kafirai ko shi ne sarkin kafirai ya yi binsa dole ne da girmama shi qala ibnu uyayna ya ce fa anzalallahu azza wa jalla fiha Allah ya saukar da aya game da ita cewa la yanhakumullahu allazina lam yuqatilukum fid dini wanda tafsirin wannan aya da musulmi da a ce za su yi aiki da ma'anarta ta hakika ko da duk duniya ba ta musulunta ba don ko ba Allah bai shirya haka ba to da musulmi sun ci riba a duniya mai yawa domin ubangiji ce an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim bayanin da ibn
ibn arabi al maliki yayi akan wannan aya a cikin tafsirin sa ahkamul qur'an shi kadai ya ishe ka cewa ka kyautatawa kafiri fiye da yanda yake tsammanin zaka kyautata mu an fahimta to amma mu kuma yanzu da wanda Allah ya ce kada mu rigima da shi da wanda Allah ya ce mu rigima da shi duk abin ya zama gaba ya zama chocolate yaji sabakin zo Allah ya sauke la yanhaakumullahu Allah bai hana ku ba allazina lam yuqatilukum fid din ku yi alheri ga waɗanda suke basu yaƙe ku a addini ba an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin domin kasdu yafi karfin kace da shi adalci ya huce adalci in ka fassara kasdu da adalci ya ka takaita shi hadisana Musa قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم انا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول ابن عمر yake cewa ra'a umar radiyallahu anhu khullatan siyara sayyidina umar ya ga kaya asin da asin shine hulla riga da wando iri daya sune asin da asin an ce jajaye ne ya ga riga da wando iri daya set guda siyara irin wanda ake saka su masu zane masu layi to ba wa ana sayar da su a gefen masallaci na alharini ne fa kana sai ce ya rasulullah ibta hazihi ya kamata ka sai waɗannan kayayyakin wannan kayan balbasa yawmal jumu'ati ka dinga sawa ran juma'a domin ana san mutina da hali ran juma'a ya sa kaya masu kyau kamar da can da mutane suke rayuwa irin ta talauci da makeri da masassaki da majemi da lebura da magini da shauransu saboda suna aiki yau da kullum da kayansu ba su cika canzawa ba sosai aka ce su ware kayan sawa na ran juma'a don su sa annabi ce abu umar ya ce ya rasulullah da kai ma ka sai wannan ya zamana cewa duk juma'a ya zamana ka dinga sako su saboda kaya ne masu kyau wai idza ja'aka al-wufud ha kuma idan aka yi wasu manyan baki su ma ka yi shiga irin wannan daman ya halatta shugaba ya yi shiga ta musamman don ya tari manyan baki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan za a yi manyan baki musamman bayan Khaibar da shi da Abubakar da Umar suna yin shiga iri daya su tare baki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati su biyu za su sa kayan su iri daya su tare baki da sayyidina Abubakar ya bar duniya Umar zai sa wannan rigar da yawa da suke sawa ya tare baki idan sun gama sun tafi sai tarataita da kai da ita wannan daman ta wa'annan ce ba abin nan bace ya halatta mutum ya sa kaya shi sa ma malamai suka ce mustahabi ne ka sa kaya mai kyau don ganin sarki ko don ganin gwamna ko don ganin shugaban kasa ko don zuwa wani taro na musamman shi ne shi bature yake da riguna akwai casual akwai wacece ko akwai ceremonial da kuma akwai casual akwai ta dina yawa shi bature ina da rigunansa kala-kala akwai casual ta yau da kullum akwai kuma ceremonial ta biki akwai ta dina da haka kowace riga tana da ranarta da lokacinta to haka ma a musulunci shari'ar musulunci ba ta hana yin irin waɗannan tsarin ba to kana sai annabi ya ce innama yalbasu hazihi man la khalaqa lahu wanda ba shi da rago ashe zai sa waɗannan kayan to amma kaga ikon Allah me yasa annabi bai hana sayar da su ba ga su ana sayar da cinsa wannan sai abu masu ilimi su yi karatu fautiyan nabi sallallahu alaihi wasallam minha bi khulal sai aka zo wa annabi da irin waɗannan kaya asin da asin kamar an gani ko an ji
aka aiko masa da waɗannan kaya, ba waɗannan kayan ba, daga wata ƙasa wani sarki ya aiko masa da su. Ana cewa zaya zina, sarkin nan sarki zaya zina, wanda Essa ta kitse farjinta da gashin farjinta, cewar ba dai namiji ba, saboda tana jin ƙasaitar ubanta da ƙasaitar ta, da haka tana ganin wato ba zai yiwu namiji ya sarre ta ba. Wani sarki ya samu labarin ta da ƙasaitar ta, ka san masu mulki irin wannan suke so, ka gwada isa su gwada maka sun iya. Da haka izo ya ci garin su da yaƙi, kama ta, an ce ta kashe kanta, an ce a'a daga gidansu an yi rami dogo wanda ya shiga har cikin ruwa, wanda zai fita wanda an kama yaƙi za a iya sa jirgin ruwa a hau, to ta gudu da shauransu. To wannan sarkin ana cewa shi ne ya aiko masa da wannan, wasu kuma sun ce wani sarkin ne ya aiko masa da asin da asin. Da aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ɗauki set ɗaya, fa arsala ila Umar bi khullatin, sai ya aika wa Umar da set ɗaya irin waɗannan kayan. Da aka ba Umar, hankalinsa ya tashi, sai ya ɗauko kaya da aka kawo, sai ya dawo wajen Annabi. Fa ƙala, ya zo ya ce da Annabi, kaifa albasuha, yaya zan sa wannan kaya ku? Wa kad qulta fiha ma qulta, bayan bayanin da ka riga kai a baya yana nan, ka ce sai mara rabo ne zai sa, ni kuma yanzu ka bani, bani da rabo kenan ni. Shi ma wannan wani fiqihu ne mai zaman kansa a wajen su malamai. Kala, Annabi ya ce inni lam udika halital basaha, ai ba na baka ita ne dan ka sa ba, walakin tabi'a, dan ka je ka sayar ka ji ɗaya fiqihu, aw takasuha, ko kuma dan ka ba wani ya sa a cikin abokanka ko danginka wanda yake bai musulunta ba. An fahimta? To ka ji duk masu karatun Kirsimeti. Fa arsala biha Umar, sai Umar ya aika da wannan sitira ila akhin lahu, zuwa ga wani dan uwansa min ahli makka, daga cikin mutanen makka, kabla an yi sulma, kafin yin musulunta. To wato wannan addinin, idan har baka fahimce shi daga Annabi ba sallallahu alaihi wasallam, baka fahimce shi daga ruhin Qur'ani ba, baka fahimce shi daga sahabbai ba, baka fahimce shi daga tabi'ai ba, baka fahimce shi daga tabi'u tabi'ina ba, sai ka yi gundume miye barnar da sharrin ta ya fi alherin da ranka ma yake tuno maka. Shi yasa malamai suka gamsu cewar shekara 220, daga ran da Annabi ya zo Madina zuwa shekara 220, komai kake nema yana ciki, duk abin da ya zo bayan 220.

Daga nan mita ta sayin da baka ta dugo ku zango yin fim ramu radio ka karbi sakuni daga sashen mana talace kafin wannan lokaci ya kasurare tafsiri ina karatun littafin Adabul Murqad wanda ya kawo hukumu ke duni da karfi 7 saura inda kiwa kasance tare da musalin karfi 7 dan Allah ya kai mu a cikin shirin an tashi lafiya.

mun dauke su akan teku mun ba su abin wato hawa wa ayatul lahum anna hamalna dhuriyatahum fi al-fulki al-masjoon wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa innaka lanughriquhum fala tariqa lahum

ya ayyuhal ladina amanu, Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tunhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kar hada hadar dukiyarku da ƴaƴanku ya dauke muku hankali daga ambaton Allah, daga riko da addinin Allah. Allah yace wa man yaf'al dhalika, duk wanda ya saki neman abinci ya shagaltar da shi gabarin addini, hidimar ƴaƴansa ya dauke mishi hankali gabarin addini, Allah ya fa'ulaika humul kasirun, Allah ya irin wannan mutane sun yi asa. Kar ka yadda wai don kana zama a office a ce wai ya hana ka sallan wala, kar ka yadda, kar ka yadda a ce zaman shago ya hana ka karatun alqur'ani, kar ka yadda a ce zaman shago ya hana ka kai sallan wala, kar ka yadda a ce zaman shago ya hana ka duk wani aikin alkhairi. Hanya ce ta neman abinci riko ne da sababi, mai azurtawan shi ne Allah. Kasuwar ita ba ta kawo arziki, amma sababi ce da Allah ya sa ya zama shi ne hanyar da za ka yi riko da shi. In Allah ya nufe ka da arziki sai ka yi, idan ma bai nufe ka da kai mai babban arziki ba ne sai ba ka daidai gwargwadon abin da ya hukunta maka. To kar ka yadda wannan riko da sababin kuma ya raka da addininka. Wa anfiku mimma razaqnakum, Allah yace ku yi ta infaki daga abin da muka azurta ku da shi, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, Allah yace kafin mutuwa ta zake ma ɗayanku. Allah yace ka taimaka kafin mutuwa ta zo, ka taimaka kafin mutuwa ta zo, ka taimaka kafin mutuwa ta zo. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kafin mutuwa ta zake ma ɗayanku. Fa yaqulu rabbi, zai dinga cewa ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib, Allah da ka dan jinkirta mini koda na kankanin lokaci, Allah ko awa daya ka bani, fa asaddaka, in yi sadaka mai yawa, wa akun min salihin, in zan cikin nagartattu. Allah sai ya ce mishi fallan yu'akkiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah ai bai jinkirta mai wata in time din ta cika. To yanzu da lokacin bai cin maka ba, yanzu ya kamata kai mutum zai yi buri a bashi dama yayi infaki, mutum zai yi buri lokacin da zai mutu a bashi dama yayi infaki. To haka ranar alkiyama idan mutum ya tashi ya ga abin da yayi sakaci a kansa, wanda inda yayi da yayi nasara a kiyamarsa, ai a suratu Ibrahim Allah yake cewa kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata.

0: radiyallahu anhu, which sahabai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu umarni da yin koyi da sayyidina Umar, ya yi musu umarni da yin koyi da bin sunnah, wato da bin umarninsa da kuma irin ɗabi'unsa. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yana cewa ku yi koyi da waɗannan guda biyu bayana, su ne Abubakar da Umar, Allah ya daɗe su. Sannan haƙiƙa ya ku musulmai, Ibn Kathir rahimahullah ya ambata yake cewa haƙiƙa sayyidina Umar shi ne farkon wanda aka fara ambatansa amirul mu'minin. A duk cikin halifofi da wani sayyidina Umar a bayan sayyidina Abubakar shi ne halifa na biyu da shi aka fara ambatan amirul mu'minin, wato ainihin sarkin mu'minin. Sannan shi ne wanda ya fara rubuta tarihi, shi ne wanda wato ainihin ya fara yin wato ya ɗabbaka jam'i na tarawih a lokacinsa, sallar nan ta tarawih da muke yi a cikin Ramadan. Sannan shi ne wanda ya fara yin wato ainihin patrol, wato gewaya, wato kai komo a cikin Madina, a cikin al'umma da daddare, domin ya ji irin halin da suke ciki. Sannan shi ne wanda ya fara yin gulala, wacce Allah ya saukar a cikin Al-Qur'ani ta shan giya, wato shi ya fara zartar da wannan hukunci. Sannan ya buɗe garuruwa da dama lokacinsa. Sannan shi ne ya fara yin rundunoni na sojoji. Sannan shi ne ma ya fara asasa haraji ga waɗanda ba musulmai ba. Sannan shi ne ya fara tattara kundi na tarihi. Sannan kuma wato shi ne ya fara naɗa alƙali bayan shi kansa a matsayinsa na alƙali, wato naɗa alƙali kaza a gari, kaza alƙali kaza a unguwa kaza. Sannan yana ɗaya daga cikin kwararrunsa. Lallai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya sanya wato tabbatar gaskiya, Allah ya sanya gaskiya a bisa harshen Umar da zuciyarsa. Shi saboda tsar, wato saboda ƙarfin gaskiyarsa, kamar yadda Ibn Umar ɗansa Abdullahi Ibn Umar, Allah ya daɗe su gaba ɗaya, yake cewa wallahi ba a taɓa saukar da wani al'amari, mutane sun yi magana a kansa, Umar ma ya yi magana a kansa, face sai Allah ya goyi da bayan na Umar ya saukar da aya ɗan ƙyalar mutane. Da ɗaya duk yadda aka samu saɓani ko aka samu ra'ayi ka, sahabbai suka yi nan, shi ya ci aya ba za a sai Allah ya tabbatar da nasa. Shi ne abin da Ibn Mas'ud yake cewa wallahi tamkar mala'ika ne a goshinsa, yake tafiya da shi don ya riga nuna masa gaskiya. Duk abin da ya sa gaba, duk abin da ya ce ya zama gaskiya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sai shari'a ta zo, sai wahayi ya zo, sai a tabbatar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa shaida da ilimi da imani, kuma ya masa bishara da yin shahada, ya masa bishara da aljanna. Ibn Umar Allah ya dace shi yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cewa, wata rana ina bacci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai aka zo mun da wata ƙarya ta nuno, yace sai na sha wannan nonon, na sha na sha na sha har ya zamanto kamar nonon nonon yana fitowa daga cikin in ya tsura, yace sai na bawa ragowar, wato sai na rage nonon, amma ragowar yace sai na bawa Umar bin Khattab. Sai sahabbai suka ce to ya Rasulullahi me ka fassara wannan mafarki, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ilmi, yace ilmi wato ya nuni da cewa sayyidina Umar ya kumfadi iliminsa daga albarkacin ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance sayyidina Umar ya kasance mai yawan kaskantar da kai da Allah, ya kasance shi ya yi rayuwa mai tsanani, wato babu jin daɗi, babu luxury a cikin rayuwarsa, ya kasance mai ƙarancin dariya fuskarsa, yana da wahala kaɗai da shi daga yana dariya. To shi yana ganin ba nishaɗi ya zo yi ba. Idan ya ci Al-Qur'ani yana jin ayar Al-Qur'ani, wani lokaci aka yi wahayi aka saukar da aya, sai ya je ya hau rashin lafiya, sai ya damu ya yi tuku kan rashin lafiya har a dinga zuwa ana duba shi saboda tsananin tsoro, ba wani abu ya sa shi wannan ba sai tsoro. Ya rubuta shi zobensa da yake hannunsa, abinda aka je aka karta aka zana a jikin zuwa shi ne ka ba da mota ba ka zama kuma mutuwa ta ishi mutum wa aziki ya kai umar abinda yake cikin zuwan sa a gari abu da yana hannun ta kullun zaka daga cikin nasa ko abu da ta ko zuwa to shi abinda yake ciki tana masa mutuwa yake radiyallahu anhu sannan annabi sai na umar Allah ya gida shi ya kasance ni kudin wato mutum ne yawan kudi a cikin al'amuran musulmai ya kasance mai yawan kula mai yawan shiga cikin al'amuransu ya kasance yana sharaka da su wato yana shiga cikin damuwoyinsu da bakin cikinsu kullum zabura yake ya zai yaye musu damuwoyinsu shekarar da aka sami wato ainihin fari a Madina sai ya zanto cewar mutane an samu yunwa a wani lokacin halifa sai na umar Allah ya yi shi aka ce ya kasance ba ya yi cin komai sai gurasa da zaitun aka ce saboda tsabagen cin wannan gurasa da zaitun har face jikinsa ta dinga yin biki har yake cewa shugaba ya munana ya ce shugaba ya munana ya ce ya dinga koshi mutanensa ayyuka ya dinga koshi mutanensa suna jin yunwa sai na umar Allah ya yi shi ya kasance aka ce yana dukan cikinsa yana cewa ko ka yi ƙara ko ka yi ƙugi ko kar ka yi ƙugi ya ce wallahi babu maiƙo babu kitse babu nama babu abinci hatta sai mutane sun samu wadata haka yake zance shi da cikinsa yake wannan zancen asalin maulansa yake cewa mun kasance wato mun yi zaton ba dan Allah ya ɗauke wannan fari ba shi da umar da zai ce saboda tsananin yunwa Allah ya gada shi tare da cewa ba mu kiyaye baitul mali tana hannunsa a lokacin baitul mali tana hannunsa Allah ya gada shi tarihin sa ya kuma kowa yawa cikin kula ba wa shi irin wannan mutukar lokaci ba zai bamu ba amma a ɗan takaice idan muka ɗan taɓa abin da ya kawo wato ɗaɗɗanwar wato takaitacciyar isa kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da ita lokacin da ya wafata wato ainihin kuma an Umar bin Maimuna yake cewa lokacin da aka zo a safiyar da zai rasu yace ya zo ce wallahi ina cikin sahu abin da yake tsakanin ya da shi shine Abdullahi bin Abbas yace ya kasance shi idan zai tare sallah sai ya zaga cikin sahu ko ina ya tabbatar an hada arabi sannan yace ku daidaita su yace to a wannan lokacin an ya tare sallah kenan ya fara rera karatu sai muka ji yana cewa kare ya kashe sai suka juya suna juya sai suka ga abubuwan majusi wato wani baba ne kuma wanda yake wato ainihin mushriki mutumin wuri ya zo da waɗansu wukaƙe guda biyu masu kaifi a hannunsa ya dinga cakawa sai na umar da ya taho kuma mutane suna ƙoƙarin tare shi su riƙe shi ya dinga kai sara yana kai suka wurin cikin mutane aka ce aka sai da ya soki kusan mutum 14 kusan mutum 7 daga cikinsu duka su rasu na haka sai na umar a lokacin ya kasa ya kama hannun Abdulrahman bin Auf Allah ya gida shi ya tura shi ya ƙara sa masa sallah Abdullahi Abdulrahman bin Auf aka ce ya gajarta sallah bayan an gama wannan sallah sai sai na umar ya ce Abdullahi bin Abbas ya ce ka duba ka gani wane ne wanda ya yi wannan kisa yana zuwa sai dai ya ga wannan mummunan bawa sai sai na umar ya ce na gane shi ya ce kuma na taɓa masa haɗe ya ce shi ke sai aka ɗauke shi aka mai shi aka kai shi gida aka fara jinyarsa lokacin da aka kawo masa nono da ya sha nono sai suka ga nonon yana fita ta cikin ta hudar raunukan inda ya soke shi ya ce daga nan gudun sai suka gane cewa ba zai rayu ba shi ne a wani lokacin sai ya tura ɗansa umar a Abdullahi bin Umar ya ce ka tafi gurin na Aisha ka je ka ce mata Umar yana miƙo sallama a gare ta yana roƙon alfarma ta yi masa arziki idan ya mutu binne shi a kusa da abokansa sai na Aisha sai same ta tana ta kuka saboda abin da an kwana a cikin addini domin musulmai a lokacin sai zama to ba su taɓa ganin musulma irin wannan sai ta daidai tana kuka sai ya gaya mata wannan ɗan da sai ta ce da shi wallahi na fi zaɓar wa kaina ina so wa kaina wannan matsayin amma na zaɓar wa Umar fiye da ni ce ka ce an masa izini ya tafi ya ji ya gaya masa ya ce ka yi bishara ya Umar ya ce haƙiƙa ka sani ya ce na Aisha ta amince da roƙonka amma tare da haka sai ya ce idan na cika in kun min sutura kun ɗauke ni kun kai ni ku je ku fara tsayawa a ƙofar gidan ku fara shiga ku nemi mamun sallama gurinta ku ƙara neman izini a gurinta kafin a shigar da ni don la'alla ta canja ko ta canja wato matakin da ta ɗauka na amincewa gabanin a kai abin kuma dai faru ke ko da ya rasu da ya je da aka ji sai aka dakata a wata sa'a ƙara shiga aka ce umre na isa muke da sallama ya ƙuri mummine yana kuma ni roƙon in kin ba da izini a shigo da shi sannan ta ci a shigo da shi shi ne ku tafi da ya sa muke ganin sa gashi nan shi da abokansa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da abu bakar siddiq da umar faruk Allah ya wuce ban ma albarkacin su sun kai tsaye ko sun wuce digin da ake zato a ababen wasa bane sun wuce takara sun fi karfin a yi takara da su sun fi karfin a saki harshe a kansu sun fi karfin wani ya ƙi su sun fi karfin a saki harshe a kansu in aka ji maganar su koyi ake da ita ko bayan Allah shi yasa muke karanta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقم إلى صلاتنا الحمد لله
1: kun saurari hutubar juma'a da kuma sallacin juma'a na farawa na Ibrahim Kunya wanda muka sadu da limamin masallacin Malam Abdullahi Imam wanda ya mana hutuba akan daraja ta sabon manzon Allah musamman Umar da fatan abin da aka ji Allah ya amfana huta lafiya
2: rahmani